ela ya koreng pore ya tu terang lava ya kore ka dinche ya londe mo samba ya kore zole ye ya